Chuyện xâm đoàn từ mẹ gái vẫn sẽ gọi tình hòa mùa lẽ sẽ gọi chìm hì đưa gọi cháy chí hẹt chí môn chí yếc sgọn hẹo gần ý đi tạc sư vân chís chí mô chí gạ mạc mạc gái nà nà chá gạo chá tay chí sá gạo chá gạo chí sá gọp tá chí sá gạo chá gạo tay chá bà đoá sgâm nà gọn gạo Vì bà sáy chá gọi gạo đi tù đá gạo gạo ai Eska ga wit madgu jin niu chigwa yu pasi dikitu dagnoko. Chwi wit madan e tuk tu tabitsiun gya. Nyanda mo ta eo tabitsiats gya. Di di chaga jinuk jin ha mamu I da. Ego te tuk chai nandu magnud gya begwen jibit chai abitsa di gya. Ego kai utiga mulia chaga tai tspa abitsiu gya. Ego kai hai bisam gya nishtru sa bai tisi jisgwasit. Ego te maats de ya. Mai agno do gya wa jiji jimson husu do ai uya yu gya abitsiyon gya kada du indu sit mega u abitsiyon elma mousa sigans ba jim hao ok ide chen arut sit mogon chika gutta iti ju jimson hamak ai email gya ai abits ai elma.mousas@cbc.ca Ego na I spite stano gya. Ok, ui mag biska chgwe di to dagnoko di di chen isam chesibi hindi ay tskud mogan chgya odeka I spite tskud masado Big River High School. Ego ni on chis to dagsi chgya tspa tgu ni oi e hat dao e do gya yo. Eji ustagno chgya ji mno ano chgwa ne si washi chgya. Big sale in ano chgya. Di di chen agora ego den de tspa do dagno kudos di si ano ne oi spi chgya ujo dagsi chgya. En mag jis psa kya ustado shulia yo. Ude ide sim suez gis bitagano gya. De hai gajistugu nij man head sibi hagano do gyan chi chay ka ispai jit skud masu do. Ai orientation trip. Agne dem suwe hiya jis bi hagano gya. An gya jis psa ush hagano shulia u gajo daksit. Agne big sale spai out gya.